Eta gjithëka në zoku mi ku ma një doj i nuston gë trist. Jo t'jem bëgaj bridge ku mi palac, ku me su qika nuk ujtë ma fogjë vë kjabi qëri lotë në vë shinguan. Se ka zoka një të kosura guande se ndje vë fritë ngo po me dze shinguan. E më basta vera po ka ma për me i gjajra saj. Pendu si më